Chobo namba, linsi chi jodo chobo chola, chamdi gojo da jarung gojo nga pyunni. Che nambi, nga tsu kange longchun cha, royan chi shinkan linsi la gabo nawa ya hizo judo, nye da tuksan chobo yungwi, mendo shajin yin.